să-i zdei prău neci mine făli. Mamem par brait în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien.